0: yetib keldi. Harbiy orkestr Jungo bilan Amerikaning davlat she'rlarini o'rladi. Davlat she'ri oxirlashgandan keyin Xi Jinping bilan Trump ayrim-ayrim so'z qildi. Xi Jinping 1 milyar 400 milliondan ortiq Jungo xalqiga vakolatan Amerika xalqidan samimiy hol so'radi. Amerika mustaqil bo'lganligining 250 yilligini qizg'in tabrikladi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Men bu qitim Zongtong Trampning tahliviga binoan Amerikaga ziyoratda bo'lish, do'stlikka varislik qilish, hamkorlikni kengaytirish, ikki davlat xalqining baxt-saodatini oshirish uchun keldim. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Bugungi dunyoviy o'zgarish, davr o'zgarishi, tarixiy o'zgarish oldida Jungo bilan Amerikadan iborat ikki cho'ng davlat insonlarning taraqqiy qilishi va olg'i besishini ilgari surishdan iborat tarixiy eg'ir vazifani zimmasiga olmoqda. Zongtong Trump bu yil Jungoda ziyoratda bo'lgan mazgilda biz Jungo bilan Amerikaning ijobiy strategik muqim munosabatini barpo qilishga birdak qo'shilib, ikki davlat xalqi va xalqaro jamiyatning keng qarshi kelishiga erishdik. Men Zongtong Trump bilan birlikda tirishib, Jungo Amerika munosabatidan iborat bu cho'ng paroxotning uzoqcha muqim ilgirilishiga yetakchilik qilishni xohlayman. Xi Jinping munularni ta'kidladi. Jungo bilan Amerika aloqani kuchaytirish kerak. Ikki davlatning davlat ahvoli o'xshamaydi. Samimiy, cho'ngqur, sijil so'zlashish orqali tushunishni ilgari surib, o'xshashliklarni birlik kelib, farqlarni saqlab qilib, o'zaro ishonch to'plig'ini bo'ladi. Jungo bilan Amerika samimiy hamkorlashish kerak. Ikki davlatning manfaati cho'ngqur yug'urilgan. Hamkorlik bo'shlig'i intoyin keng. Gerçi Jungo-Amerika hamkorligining dunyodagi barliq masalalarni hal qilib ketalishi mumkin bo'lmasimi? Lekin ikki davlat hamkorlashmasa, dunyodagi nurg'un masalalarni hal qilish tas bo'ladi. Xi Jinping munularni ta'kidladi. Jungo bilan Amerika sun'iy aql cho'ng davlati, sun'iy aqlni yaxshi taraqqiy qildirish, yaxshi boshqarish, yaxshi kontrol qilish iqtidori va mas'uliyati bor. Sun'iy aql taraqqiyotini boshdan oxiri odam kontrol qilishga, xalqqa baxt yaratishga kafolat qilish kerak. Jungo bilan Amerika tez birga turish kerak. Jungo bilan Amerikadan iborat ikki cho'ng davlat hamkorlashsa, ikkili tarafga foydalik, qarshilashsa ikkili tarafga ziyonlik. Ikki taraf to'qinishmaslik, qarshilashmaslik tuvan chekini saqlashi shart. Tosi didi tuziqidan halqib o'tkili bo'ladi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jungo bilan Amerika ilgari murni murgi taraf fashistlarning tajovuziga zarba bergan. Bu tarixni Jungo xalqi unutmaydi. Amerika xalqimi unutmaydi. Jungo Amerika munosabatining umidi xalqda, kelgusi yoshlarda. Kelgusi 5 yilda Jungo 100 ming amerikalik yosh o'smirni Jungoga kelib, fikr almashtirish va o'rganishga taklif qiladi. Mushuk iyiq Jungo Amerika ikki davlat xalqining do'stlik elchisi. Mushuk iyiq Ping-Ping bilan Fushuang Atlanta hayvonotlar bog'chasiga maqallashib, Amerika xalqi bilan yuz ko'rishdi. Xi Jinping munularni ta'kidladi. Jungho millatining ulug' gullanishini ishqa oshirish bilan Amerikani yana bir qitim ulug' davlat qilish bir-biriga zid emas. Ikki taraf xalq hissiyotida chang turib, tarixiy tashabbuskorlikni namoyon qilib, Jungo Amerika ikki davlat xalqining do'stlik ishlarini uzluksiz ilgari surib, texmi go'zal dunyoni birlikda barpo qilishi kerak. Trump Xi Jinpingning Amerikada tarixiy xarakterlik davlat ishlari ziyoratida bo'lganligini qizg'in qarshi oldiganligini bildirdi. U munularni bildirdi. Rais Xi Jinping ikkimiz o'zaro hurmat qilish asosida ulug' do'stlik o'rnatdik. Bu ikki davlat xalqining tub manfaatiga uyg'un. Amerika bilan Jungo necha asr ilgarilar dengiz okeanlarini halqib, suvda o'zaro o'rganishni qanot yaydirgan. Rais Xi Jinpingning bu qadimgi ziyorati dal Amerika mustaqil bo'lganligining 250 yilligiga to'g'ri keldi. Ikki taraf davomli hamkorlashib, dunyoga to'kib qo'shdi. Rais Xi Jinping bilan suvda bexatarlik, sun'iy aql, fan texnika qatorliq qaralmalarni cho'ngqur muzokara qilib, dunyoning kelgusi necha 10 yillik tinchligi va gullanishi uchun puxta asos soldik. Америка белән Джунго илгире мөрне мөрге терәп җан кылып, 2нче дөнья урышы гәлбесне берлектә кулга келтергән. Учар юлбас әтерти катарлык хикаяләр хәзергечә ике дәүләт халкының исидә. Мен рәис Си Цзиньпинь белән дәвамлык берлектә хәмкарлашып, Америка Джунго ике дәүләтнең техмы гүзәл кәлгүсенә яртышны өмет кылыман. Арқыдын Си Цзиньпинь белән Пэң Лийюэн Трамп әр аялның һәмралыгыда Дәңиз армиясының курыклыкта җан кылгычы кысмының уенын көрди. Ички дәүләт башлыклары ва уларның рәфикләре каршы тарафның һәмра хадимләре белән айрым-айрым колы илешип көрешип, ихтирам белдерди. Арқыдын ички дәүләт башлыклары ва уларның рәфикләре Аксарайдагы әтергүл багычсыгы берип, хөрмәт каравылларын көздән кечерди. Әрби оркестр башлыныш бургысы чалды. Американың һәр кайсы армия төрләре, хөрмәт каравыллары әнәнәви сәп түзде ва чалгы маһарты күрсәтте. Урыш аэропланлары Аксарай һава бошлыгыннан учып өтүп, Джунго Америка ички дәүләт башлыклары ва уларның рәфикләргә хөрмәт белдерде. Каршылыш мурасымы ахырлашкандан кин, ички дәүләт башлыклары ва уларның рәфикләре Аксарайдагы элипис шәкеллек ишханада самими достаны фикер алмаштырды. Сайчи, Ван Йи, Халифын катарлыклар катнашты.
1: Станцмыз хәвре. Дәүләт рәисе Си Цзиньпинь шу яр вакыты 9-нче айның 24-нче көне түштән бурын Аксарайда Америка зунтыны Трамп белән сөхбәт үткәзде. Си Цзиньпинь мондак дип күрсәтте. Джунго Америка ике дәүләт башлыкларының 20 еллык yetмәгән вакыт ичидә үз ара зияраты булышы Джунго Америка мөнәсәбәте тарихында мисле күрелмәгән эш. Мен зунтын Трамп белән һәр хил усуллар аркылы алакын саклап, Джунго Америка мөнәсәбәтен ибарат бу чоң парыхтка рол тутып берлектә юл башлап келдек. Бу ел 5-нче айда зунтын Трамп икебез Джунго Америка иҗаби стратегиялык мөкимлек мөнәсәбәте орнатышны бердә карар кылдык. Бу яңа орын бекитмәсе Джунго Америка мөнәсәбәтендәге реаллыкны әксәттерде. Шундыйкла келгесеге булган үмитне ифадалады. Бу ике дәүләтнең билли үтүш тогры юлга кадам ташлаштыкы мөһим бер кадам. Без бу арзуны һәркәткә айландырып, һәмкарлыкны асас кылган, рыкабетнең чеки булган, ихтилапны тизгенлегеле булыдыган, тинчлекне ишка ашырышка булыдыган юлнеш карап терешип, ике дәүләтнең билли үтүш тогры юлын тепип чыгышыбыз кирәк. Джунго Америка ике дәүләт әмәли һәмкарлык дәвамында үзара мәнфәәт яткызып, ортак файда алып, яхшы рыкабет дәвамында үзара нәтиҗә яратып, оқшашлықларда бірлікі келіп, парықланы сақлап қылыш давамыда ықтылапланы муапық бір тарап қылып, өзіра ішініш давамыда тенсіқ бәрпа қылып, Джунгу Америка ижаби стратегилік мұқым мұнасуеті арқылық, ішкі дөләт халқы вә дүниядегі әрқайсы дөләт халқыға техімі яқшы нәпкет күзіш керек, әм тамамен шында қыла алайды. Си Цзиньпинь мұныланы тәкітледі. Ішкі тарапның ықса соды өмекләрі еңі бір нөвет кеңішіп, еңі бірләшмә орылаштырышы асыл қылды. Бу ішкі дәүләтнең кәсіп сахасы, пухралар, хәтта дөнья ықсады өчен хуш хәбәр. Хәмкарлык кош юл. Джунго Америка ықса соды мөнәсәбәтенең мөкимлеге һәм хәмкарлык тизимлегене узартышка, һәм мәсел тизимлегене кыскартышка мохтаҗ. Барабар булыш, хөрмәт кылыш, үзара мәнфәәт яткызыш ройда чиң тургандыла, мәсәлене хәл кылышның чыгыш юлын тапкылы булыды. Ике тарафның бер нишанга карап илгирләп, үзара мәнфәәт яткызыш, ортак файдалыш юнышыдә чиң турып, Джунго Америка ықса соды мөнәсәбәтенең сиҗил, мөкин, яхшы тараҡҡи ҡылышны илгир сүрешене үмит ҡылыман. Си Цзиньпинь мондаҡ тап күрсәтте. Джунго белән Америка сүни аҡыл чоң дәүләте. Ике тараф отырысыда риҡабәт бар. Техим мөһиме һәмкарлыҡ бар. Ике дәүләт үзара мудафиә көрмәй, үз артыҡчылығын жари ҡылдырыш кәрәк. Ике тараф сүни аҡыл сөзлешене дауамлы ҡанат яйдырып, хәүп-хатар ва пайда тоғрысыда пикер алмаштырып, сүни аҡылны ҡалаймыҡан, яман ниәттә эшлетишнең берлектә алдын алысы булыды. Инсанларның сүни аҡыл техникасы булған башҡарыш контроллыҡын саҡлап, адамны асас ҡылыш, алғы интилеш, яҡшылыҡы интилеш идеясыдә чиң тороп, сүни аҡылны инсанларның тараҡҡият өчен мулазмәт ҡылдырыш кәрәк. Си Цзиньпинь мунуланы тәҡитледе. Джунгуның дәүләтнең берлеге вә зимин бүтәлегене ҡоғдаш мәйданы ниһайәте иниҡ. Американың Тайван мустақилығыға қарсы тұрыш тоғры майданында чың тұрып, Тайван мәселесін ихтиячанлық белән бір тарап қылып, Джунго белән Американың стратегиялық әмкарлығы вә ішкі дәүләт мөнәсәбәтенең тараҡҡияты өчен пухта асас салышын